Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8. You know I love you. Want you to love me too. Let's get together.